весна чутете в мене ум. Дикусмата се ти добриш, с мазури джумик деривон. И те чутете, лам тумира, но притмата е